0: Yankopon Omai. And any more.
1: Genesis 17:1.
0: Yes.
1: Na Abraham din finsia e di okron krono.
0: Abraham din finsia di okron krono.
1: Awurade yi ne ho kire ne se.
0: Awurade yi ne ho kire ne se.
1: Me ne Onyankopon twedi ampon.
0: Me ne Onyankopon twedi ampon.
1: Na nti manim na ye pe.
0: Enti obi bia de wo som no, one chere perfection. Enti obi bia